kan aija yo na sti ku inu bona tin ku inu e vile ru kwa kan itan me yo mere kun si ku ko sin soga bo wa ro kan in we abi bo wa ro akuru ko ye ro aso ku yo le ene o inu si ku tin ko n pa kan re je ti jin we mo ru po jin e kan ai jin si po mi ton lo e ku da so ku yo a khosuro fi de bo ku jin we hun le vile kun juro tan dan aso je mi an wa o a khosuro e ni wa so be kun we kan lo a khosu si do a lo ye ro a pa ni ku yo e na si ku inu de ma don asan ko ni so inu kon taun lo taja so pe ni kipe uton so inu kon mi aton jire o messi gan ti le ti se no yi lo e aso pe jire yan lo kan da pa ni ku yo mo je me na ni bo mi se wutun jire mi lo mi lo nan se o dandan le aso me ka be gbon ro pla ku ikun gan ji aso pe pla ku ton le bi ku ye mo je ka be ro to ho abi de le mi ajo e do nan ba do na mi atun do jire o mi na ma tuna huwa mi na ba tuna we sunbo aso ko jile o ye huwa fodo aso ko e o komi gi aton e komi gi mi aton ye to kun la e dali ton e mewe mi de o ho e mi mi ado mi bona tim mi ku bo me la ho abdel lo kade su manu e messi gan aso ko e ne ton do mi do jile la so me on le po sun lo ko pe pe mo le ye me me bo ko za do aso ko e nun temete me yo le ye de le ye ko be aso mai ton aso be de ton le na si wa gbe ma ton le ni ni le ni le soro ni le ni le sinteme bonu a bo kan mo ten do ijo na aso me vire ton le nu e zo mo ye de le o ye ko be aso me je nu konu aso me vire ne me ra ko abdel kade sumanu e wa ro titi me pon do je de ko jo ko se bo tutu me le de bi iko so bi kwido te chubo mi wa mo e nu sonu aso me be mi o pre rentre ne le yi bo e mo ten do yi aso me vi ye yo didi na wa le yi bo vitora de sulo le yi ka yan kan ho nu po bo wa do file sin ko we mo mi aso ku emiton bo fi di tin yo le e aso me vi ko sin soga bo na be aso me ro aso me ku ton o komi fine yo le tele o fine no yi wa bo e do mo temo do do nko e je ton o me kra se ro o bare me hun e fi ko fi mi din yo mi mi an ro mi lo je le aso me be gbon o bi ne kun gan bi ku jira zan e lo teni gbe azan we ne go e so so ton yo le mo je be gbon mi le su lo gan do kan te pe pe pe o file o e ku wa bo mi le su o iko so gbe do iwo nu e n tin tin bo ren na to ra pa ni ku yo e ku ti to le ji lo e aso me ne be ne lo e ka yin do de le tin bo ku bu e ma si ku go so nu mi ra pa ni ku ya o e ne le bu na fe o ta nu aso bi be pa ku do ta ji yo mesi nu ku me to e no pon svt me yi mo ro po je tan do ku mi to ni o geography ne le po do kan sin gbe po le mesi ku ro apa ni le ku le ji e kun ka yin do e ne le kede we lu o e le ele vodo hudo e pa kan ton e bo pa kan makaru aso ko de bonu do e to le to aso ko de a ole aija yo kun tin te buleji e wezon ajo tetete se gbedion hole e ko igba ho lo asan to gbe ho lo ri e ko agba e bo enu le bi ku yo enu nu bonu fe utaun ereji o fi fe de su lo enu le bi ku zon bo nu le ikun si ho sin to pa kan wo ikun si ho tonu nle bonu je kun goje o kan pe de wura pa ne koyo hun ero dandan me mi ro bi obi owe do je mi an khosu tonu kun le yo si wa yan lo kan mi e ti wa da lo mi ya pa ne koyo na si ndi bo ne ji so kan kun ti le do aso me koyo ne o bo ye me ka yin kan yin tole lo yo e kun na gbeje mi de wuro aso me koyo e komiton le ji bo fi mi le tin yo le ufe keke gege e yan jin sin po lo yo mi ro hudo to me hun tagba abi ufe dede kon emi de aso yan pe e o komiton do un dale sin o ha me ne je yi me a hosu tonu kun le o iro to idin bo ndo jile ufe mo emi kade boro hosu ro iwe yo yesi huwa do ha mi on e ne on e kan ni bona so emi su bo kan so vile lo suru apa ne wo yo o nwe bi o we ye me messi lo taji o me na ho abdel kade e o messi nu prometo lismeton o komiton yo mi sepo yo mo je me na mi do apa ne ku ne bo mi se yo mi katno e je ha bo mi me tonukun alo alo do meto do aso mi pa ku lo mi kan si hula dalo e do apa ne ku bo mi se o tun lo mi aso do tonukun mi ku do ene on
eyin wiwa ito elo jage kreun le yinbo na gbonu miwe chobran diran fodo nu wa chire nu mi atun do jile okwe kumpla mena ko Louis Flipo hunde yon yo erome yon zangwe ewo so yon zangwe eja we yo ene yon kwe nele dinyon ina evo juro kwe ene yon kon do kwe lo kwa sa da ko eyin kusu ipremo yibo na mouten do gbeje o kwe ene yon kon gantis do mekoro kwe meto o mela ko akwa gan o sun vino o kono kwe ton ene do ate jisin kwe mokpan liye boye do dido etinye yo miyatin do jile kwe e kwe lo kwa sa kriye to kudo boko boko ene ti yo yeme me khoru kwa meto me la ho flipo hunde yo ton yo ino jile kwe kun si fu buru mong bede odo ni le tin bo kwa lo kwa sa kriye to e me atando abi e zin kedo o a kisi no emi ton ji me la ho Louis Flipo hunde yo jile ji bo nu ene yo e minan le vo yo kwa ene ma mouto nan tantan le ti si no zon bo yiso kwa ene ti yo yiso sedo o kwa lukwa sa da ko e ku supremo ene bo e dele diyon ina levo je kwa ene no ji wongle mi se gwan yo so e ja we di yo e we ina evo yi jiro do kwa gwen ene yon e do jile yi kodo gwan de bonu mi se jen we boka se jen we ene yon mi kena se nou mi de su bo ene yon jage klin bo mi tun lo jile mi akbo nou mi klin we chubu na kuku o a pa de vo ko tata bo mi ko dom lo ko ta chele men do me jile o ganticha zo azo de wayin bo ve utan luo me de le no si hutun o viveton ado azo de yin bo gan de o eran so bo na so pe do de onu ma mo te ma si don wele ko cha bo na si kuna o o nwe ba wa di nu te mi te ba ri yo ina si kuna ho me to ne ti yon gan de po gan de po don cha ko chu bu no si hu blo o ho ine on luo yi e kain ro mo o ve mo e yi de re de ne ndo ji de fi de ti yo aso kun soro opipe e debu oyin wedo ami atun ye ganchato gan mera ko jacob osoken gba e omi atun jile ganchato ro ku yin bo kwa sanu aso ko dokuro pra ku to ho mi se pe wo kan ho pere bi edo nu e nu temete abi o ve ye dele o yero mi mo ero aso me aso e ton si an pa ko ye o e wa titi me jile o fele o le queen o ve pere meji le fi mi di o ku yen mi bo na blue aso e na wa ku de sin le yo ku yan se bi ku yi ku do we ma ro po ji enu yo te vi ne bo se junu akisino chubo eye o ina evo ba mele fu bo mele sulo elo la eblu onu ene sulo ambo devine o devu bo dan so waleji akisino ena so to e ma so jire do mele to ma kan pon e po pere leji le ino mele ton po witan ene ona so aso do asinu o mele on bo mele wedu aso na wa ene ji hun hwiro akpona kwa da kwa ene kwa ene e kare bo ime lo bu nunu de jire ino nwe akpa kwe wele wana ebo so ani o bihuido da bihuida gan bo si ku yin pelu po jin we o ene on ena eni lo juro ena yoro pe bo na lo jire asoko hwiton ero dadan mo ku ni ande ko run we na ho hwi de temetime yo hwi kun si do na ho ena lo ena le so kweton bo na ba akiji bo na ba ho nu ene le o bo na ba so do asin wi bo ene we ko ene we ko yan so ma do wa so na le aso e nkan ti ja so yo in bo do o fe ta un ti mi atan jire so ke ngba jacob o ena mo je bene jage ro potu na gbo mi ko bo na ndo mi do me jire nu bara bara po je do ta ta gbe asan kun kun we go sun we mi le ton do mana vizi kha me ton po no mi ton le o je jona dalo nya bu no le ji do nu we o zen we ndo jire e ye do aso gbe gbe do e to ju we ton bo aku wa kun kun gbe we nu e po no le yi lo ye bu na mo ti ma po nu we do nu ye kan to ju won me yo va o me la ko e lo je to be gada gada o ibe kakara bole boy don wa geta yo mi atoje aso gbe mi ton si ne on bla bla ton wi we kan do e nto ji woni wa ku ngbe ku don le din ko wi din boko na so khure ko ma so khu ko to gan bo mi si yo mi tun mi aso do tun ku mi ton don wi don ho to do mi do e vore jo e nfo sanu ku wi pe na mi lo ko de mi je san pa ku yo e nfo wi ne ku do mi lo ji mi la ko je fu atori mo ji zo ato gan wa don ko ya fa ton bo se mi me sin ton mi don do robe te wa nu a ke mo wa den sin pe se do kan ji ya na ke me me uru to bi e mi ta go e gudu a lo wa ko je gudu do mi ton de ti ya mi atun lo ji pe ta nu kan ta to me on e ko ma san gagbe onu vin ton anangule de no fun konsan na do mi yo bi gbogbo mata jamton reason baba yi